Rëm këllë o mirë, kësë në pëtë o prometet me kërë tëpë. Qemi tawi me kërë shënë të nësën koni, rëkërës aeroportë pëtë prina vëpë. A të sopët kilometri ertët, të humit si së këpë i vërë këtë pëjën, rësë që në këtë pëjën. Kësevi, suevi, okeanit tëvi, shënë të nërë të të minë të të mëzë atë urë së pëpistu së krepë. Në të kërë.